Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan.

0: till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sen blåser på propellen så propellen går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit, och den startar på ett kick, det är makalös manicken.
1: Jaha, jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen?

0: Någonting på somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten.
1: Så vi har den här stora maskinen bara för att koka gröt.